0: حرام.
1: كوريا كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Në vitin 1887, danezi Wilhelm Hellesen shpiku baterinë e thatë për të cilën ai gjithashtu mori një patent. Ai themeloi më vonë AS Hellesen, e cila u bë një markë e njohur baterish në Danimark. Në vitin 1986, kompania u ble nga Duracell.
2: Scandinavian Albania Radio.